0: על פני.
1: תלת.
0: על ארבע.
1: על חמש.
0: דרום יורטו, ג'אפ, דרום בני יורטו, תאירסי, פנטלו, בו חמנה, בן תיבטו, חלט, אגוחתן, תחיוכי וג'מונו.
1: פורום סור לאקטואליטי, וחלן סן חלט, תנינין קוגיסי.
0: עתיר, עתגין, ת92.5.
1: פורום סור לאקטואליטי.
0: על תנה, ג'אפ, על חמש.
1: דרום יורטו, בדרום בני יורטו.